Šiaurės vakarų 8 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Ar kada nors skrendant lėktuvu teko ragauti ten patiekiamą maisto? Jeigu jis pasirodė neskanus, žinokite, jo kaltas visai ne maistas. Pasirodo skrendant ir esant aukštai danguje, mūsų skonio ir kvapo pojūčiai sumažėja nuo 20 iki 50%.

0: kartojame.
1: Na, kamerai klausytojai, dar viena valanda startuoja ir, kaip jau esame ir įpratę, tokiu metu mes turime rimtą pašnikėsi. Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Smagu vėl pasimėgti.

0: vienu bet.
1: Su vienu bet. Nu, kaip pas mus visada yra bet. Be bet niekaip mes negalim.
0: Esam kalbėję kaip tik ne taip ir seniai, kad na, gal reiktų apsispręsti, va, kaip tik valdžia apsisprendė ir nu, lik ir tvarkoj, vieninga tvarka, bet va, tas vienas bet vis tiek liko.
1: Nu, va, tas ar, ir, ir šiandien straipsnelį atsiverčiau kažkurį, tai ten kažkuria informacija ir skaitau, kad reiškia, taip, mirksės visur, visoj Lietuvoj, vienodai mirksės, bet. Nuo 2-4 sekundžių, reiškia, tai palauk, tai 2 ar 4 ar 3. Tai, nu, čiagi ir buvo visa esmė, kad mirksėjimas nustato, padeda suprasti, kada tikrai įsijungs geltona, kad ne netikėtai, netičiukas nebūtų, kada štai dega žalia ir netikėtai tau prieš nosį įsijungia geltona. Vat prieš tai buvo tai sakoma, kalbama apie tai, ir jeigu aš dabar vis mokinę visada sakau, žiūrėkite, pradeda mirksėti, įvertink atstumą, kokiu tu pradedi taip, matyti, taip. Įvertink greitį, kokiu tu važiuoji ir spręsk, ar tau stabdyti ir sustoti, ar tu gali tęsti kelionę ir važiuoti mirksint žaliam.
0: Nes nu, tarsi ir žinai,
1: nes
0: kad
1: tu žinai, kad mirksi 4 kartus. Ir skaičiuoji savo 1 ir 2 ir viskas mirksiuk aiškus ir tu žinai, ką daryti. O dabar pradeda mirksėti ir tu vėl nežino, čia 2 kartai ar 3 ar 4. Jeigu važiuojam 50 km per valandą greičiu, mūsų automobilis per 1 sekundę nuvažiuoja 14 metrų.
0: Tai tos 2 sekundės...
1: Yra 28 metrai.
0: Va?
1: Pamatuokite, tai yra 5 automobilių ilgis.
0: Ir nepatyrusiam vairuotojui dabar...
1: Tai yra biškiai atstumas. Tai galbūt yra skirtumas, ar aš ar man geltona užsidegs 30 metrų iki stop linijos, ar man geltonas užsidegs tik tais būnant jau vidury sankryžos, kas visai priimtina. Kaip čia bus?
0: Tai iš esmės tada da, gerumo čia nelabai padaryta, nes jeigu dabar mes turėjome dilemą mirksės ar nemirksės apskritai šviesoforas,
1: dabar yra kiek mirksės. Nu, vat ir toks, nu, viena dar yra, taip sakant, situacija tokia, kad palikta lygi ir dar kažkam tai spręsti. Aš nežinau, kiek čia sprendėjų reikia. Dabar ministerija, nu, kažkokie tai vadybininkai greičiausiai pirmiausiai nusprendė, kad iš viso reikia mirksėjimo. Taip. Gerai, ačiū jums. Tada ministerija nusprendė jau, kad nu gerai, darom visoje Lietuvoje mirksėti.
0: Kad jau vieninga
1: bet nuo, nuo 2-4 sekundžių. O tai 2, 3 ar 4 sekundės, tada dar tegul sprendžia savivaldybė. Tai palauk, tai tada Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, ten Šiaulių, Alytaus, ten spręs savarankiškai. Jo?
0: Taip.
1: Ok. Nu tai, o tai kaip, o Vilnius dar kitaip reiškia, tai kiek čia sprendėjai, o negali vienas vinti ir pasakyti, kaip rytė, bus 4 kartai.
0: Ir visoje Lietuvoje 4 kartai.
1: Ir visiems ramu, ir aišku. Dabar mes pradėkime, gal Žvėrynė, tada seniūnija nuspręs savo mirksėjimo.
0: Atskira darbo grupė spręs dabar, kur, kaip, kiek.
1: Jo. Tai, nu, vat, kam to reikia? Iš kitos pusės dar viena landa, kaip jis sakė, ir yra, kad bent jau miesto savivaldybė nuspręs, kad jų mieste bus vienodas mirksėjimas, tarkime, nu, kaip pavyzdys, sakau, taip. Koks nors miestelis, sakysim, Panevėžys nuspręs 3 sekundės ir darys 3 mirksiukai. Nu, viskas ok.
0: Taip, prieš įvažiuojant į miestą turi būti stendas, Panevėžys mirksi 3 kartus.
1: Jo, tai tada būtų aiškiau, ten Vilnius 4 kartai, gal. Bet jeigu viena sankryža 2, kita 3, 3, 4, nu, kam to, kodėl negalima priimti tiesiog sprendimą, paimti ir pasakyti, bus taip.
0: Ir taškas.
1: Tai va, su taškais pas mus be kablelių
0: niekaip. Žodis kablelis bet yra bet. Esminis, taip.
1: Prieš bet rašomas kablelis visada.
0: Tai čia mes taip tiesiog paimėm ir pasibėdavojom iš vairuotojškos pusės. Taip. Tai, o kita tema, gerokai platesnė, tą mes ir skirsime likusią laidos dalį. Apie paauglius pasišnekėsime, apie AM kategoriją ir apie tai, kad na, skaičiai yra šiaip labai nemaži. Pavyzdžiui, jeigu 2022 buvo išlaikyta kiek daugiau nei 2000 AM kategorijos egzaminų, nu, praeitais metais beveik 4600, tai jau va toks va padidėjimas, šiemet dar daugiau.
1: Taip.
0: O įregistruotų tų visų mikroautomobilių šiemet yra registruota 96% daugiau negu pernai. Tokio
1: nu, jeigu pernai buvo 2, šiemet 4, tai turbūt, tai, bet ne tokie skaičiai.
0: Ne, aš manau, nulių mes pripiešim.
1: Jo, ten nulių daug. Tai,
0: akivaizdžiai daugėja.
1: Akivaizdžiai daugėja, spręsti kažkaip reikėjo, nu, ir sprendimas toks, koks yra dabar.
0: Nu, aš žinau, paauglių tarpe dabar yra vyksta toks lindimas per tą adatos kilutę, mirk gyvenk suspėti iki lapkričio pirmosios, nes paskui, nu, bus sunkiau.
1: Kaip kokie? Aš turiu savo artimajam rate panašaus amžiaus. Taip.

0: Ir buvo siūlyta, kaip sakant, gal norėtum 15, a, ką man, aš mopedų nesirašiu važiuoti, a, to B1 automobiliuko vis tiek nuo 16, tai man tas nuo 15 poreikis mopedo AM kategorijas. Čia aš manau greičiausiai tiem, kam iš tikrųjų reikia tos AM kategorijos būtent to 500 kubinių centimetrų variklio transporto priemonės, tai tie lengvieji keturačiai mopedai ir dabar tie lengvieji keturačiam prilyginami automobiliukai tokie, va, tai, na, tai nebent tik jiem, tikrai žmonėm ten labai reikia socialiai, gal kažkur priemiesti gyvena, į mokyklą važinėti, į būrelius ir taip toliau, tai jiems labai aktualu ir jie tikrai bando suspėti, nes priešingai jiem visiems metam nusikelia visas šitas malonumas, tai metai, nu, tai yra tam tikras terminas. Visus metus dar galimybė iš karto patogiau važiuoti ten į pamokas. Na, o kitiems, kam tas nėra labai aktualu, tai tas problemų nesprendžia, nu, tai parauk 16 ir iš karto B1.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikro judumo priemonės, apie mikro automobilius ir apie tai, jog jų tikrai daugėja tokia geroka progresija ir apie dar vieną nelabai gal gerą dalyką, nes dažniausiai jie yra registruojami suaugusiųjų. Na, dažniausiai tėvų vardu ir tik penktadalis rašo statistiką, kad nepilnamečiai patys registruoja. Tai, nu, čia gerai kol gerai.
2: Nu, vėlgi toks dalykas, kad aš manau, biškiai kažkas tai pasikeis. Pirmas dalykas yra tai, kad buvo 15 metų.
1: Taip.
2: Tai 15 metų žmonės net paso neturėjo. Tai kaip ir jo vardu nelabai ten ką aš galėjai, nu ten nebent kas į užsienį važinėjo, tai tą užsienio pasą turėdavo kažkokį, bet nu dar oficialiai ten kaip ir nepilnamečiai buvo. Tai nepilnamečio vardu matyti ten juridiškai. Aš manau, čia juridinė funkcija buvo ir pakeitimas šitas nuo 16 metų, kad duoti tos automobiliukus vairuoti, dėl to, kad neturėjo 16 ir draudimo klausimai ir visi kiti klausimai.
1: Atsakomybės galbūt.
2: Atsakomybės lygiai, tai juridinė, aš ne juristas ir tas gilį tą nelysiu tenais, bet buvo gana aišku. Toliau, kitas dalykas, tai manau, kad kai 16 dabar jau jie turės pasus ir tą automobiliuką pirks, jau principė bus galima registruoti ir jo vardu. Vienas dalykas. Bet mes esam susidūrę kaip ir vairavimo mokyklas su tais dalykais, tai kada draudi automobilį skirtą vairavimo mokymams, tai visada reikia nurodyti, kad automobilis ir bus skirtas vairavimo mokymams.
1: Taip.
2: Nes aš, jeigu aš turiu savo asmeninį automobilį, bet aš jį naudoju vairavimo mokymams, tai jeigu aš nepasakysiu šitą, nu pirmą, tai jis ir registruotas turi būti, bet jeigu kalbam vien apie draudimą, jeigu tik tą klausimą liečiam, tai sakysime, aš galiu nesakyti, kad aš mokinsiu ir gausiu draudimą, man draudimo, bet kuris agentas apdrausta automobilį ir kainuos žymiai pigiau.
1: Negu,
2: taip, bet jeigu atsitiks kažkoks tai įvykis ir bus paaiškės, kad automobilį, tarkim, vairavo mokinys, viskas įvyko vairavimo pamokos metu, tai tada draudimo kompanija pagristai gali atsisakyti išmokų klausimais ir aš turėčiau didelių materialinių nuostolių. Kam aš ir draudžiausi, kad jų sumažinti riziką. Taigi, pirmas dalykas, tai ir su tėvais lygiai tas pats yra, kada tuos automobiliukus, tos transporto priemonės tėvai perka ir registruoja savo vardu, drausdami, jie turi nepamiršti pažymėti, kad ta transporto priemonė bus valdoma asmens neturinčio 25 metų.
1: Ir 2 metų stažo.
2: Ir 2 metų stažo. Tai yra mokiniai, realiai, tai, ne, nu, moksleiviai ir gal ir mokysis, bet ir 2 metų stažo neturintis, bet kas. Tai va, tai tą reikia žinoti ir, aišku, draudimas kainuos brangiau.
1: Neišvengiamai
2: tai. Kainos brangiau, bet užtat, nu, ir galų galia, tai rizikos yra apsiima, nu, atsipirks tada, jeigu atsitiktų kažkas, tai, nes priešingų atveju aš esu pažinojęs žmonių, kurie, nu, per klaidą, nespecialiai, pavyzdžiui, tikrai ten vaikas mokėsi jau Vilniuje, o tėvai gyveno kitam Lietuvos mieste. Ir tėvas jau buvo pamiršęs visai, kad reikia vaiko atsižvelgti.
1: Taip.
2: Jisai apsidrūdė savo automobilį kaip savo.
1: Ir visai nenurodydamas papildomų.
2: Pamiršo jau, kada jau vaikas studentas ten, visai pamiršo. Studentas per atostogas grįžta namo, sako, tėvai duok raktelius, važiuoja pas draugus.
1: Taip.
2: Tėvas nieko nepagalvojęs, duoda raktelius. Ir įvyko, kas įvyko. Įvyko bum ir tada draudimo kompanija sako, hebrite, nu, atleiskit, bet mes nemokėsim pinigėlio. Nu, tai ten buvo mokėjama, susitarta ten pusė sumos, atrodo, nuostolių, bet pusė nuostolių reikėjo padengti savo kišenės. Tai va, taip, kad tai va, šitie dalykai reikia žinoti, kad į draudimo polisą, į draudimo sąlygas turi būti įrašyti visi asmenys, kurie vairuos tuos automobilius.
1: Tai dabar grįžtam prie būtent tos AM kategorijos, kasgi keičiasi nuo lapkričio pirmosios, amžius didėja iki 16 metų, kaip mes ir kalbėjome, ir prie tos teorijos prisideda praktikos vairavimo egzaminas. Tai mes jau esam nekartą kalbėję, kaip vyksta tas savarankiškas teorijos mokymasis ir toks vabankėjimas ar ne laikyti egzamino. Kaip dabar bus su praktika?
2: Jeigu atvirai, net nenorėčiau labai diskutuoti, nes dar tos tvarkos nei mačiau, nei žinau.
1: O jau laikas, kaip
2: man
1: sako,
2: nelaikas, visiškai man neįdomu, jis yra. Šia prasme, man visiškai nelaikas, nes aš tos kategorijos mokymų mūsų mokyklai nevedu.
1: Supratau.
2: Ir man dėl to visai neįdomu. Aš žinau keletą kolegų, kurie veda ir jeigu man skambina ir sako, gal pamokinsit, tai aš duodu kolegos adresus.
1: Peradresuoju.
2: Aš peradresuoju iš karto. Esmė tik tame, kad kaip čia bus, vat labai teisingai pasipakabinai mintį, reiktų pasigilinti, nes tai nėra įrašyta saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
1: Dar kol kas.
2: Nėra kol kas ir aš manau, kad tai gali būti vairavimo mokymo tvarkose įrašyta, aprašyta, kaip yra, kiek ten valandų, kiek kas. Dabar, pavyzdžiui, B, kad tai yra vairavimo mokymo tvarka. Tai yra, tai šiuo metu, pavyzdžiui, yra parašyta tame, būtent tame įstatyme, tame normatyvinėm akte. Yra aprašyta, kad, pavyzdžiui, B1 kategorijai ten reikia 10 valandų, B kategorijai mokytis 30 valandų, taip, reikia pravažiuoti, su kuo važiuoti, kas gali su šeima. Tai aš manau, čia nesaugaus eismo automobilių keliais įstatymas bus norma, o bus įrašyta vairavimo mokymo tvarka. Ir kol kas aš tikrai ten nepažiūrėjau, nepamačiau, neįsivertinau šitą, negaliu pasakyti. Ir tada, nu, kas aišku, pavyzdžiui, jeigu su B1 kategorija ir B kategorija jūs turite nemažiau kiek tai valandų pravažiuoti su mokyklos vairavimo instruktoriumi, tai kaip čia dabar bus, jeigu taip pat bus priskirta vairavimo mokykloms atsakomybė? Tai, nu, pavyzdžiui, mes žinome, kad yra tas vadinamas A1 kategorijos pratesimas.
1: Taip.
2: Tai yra, nu, B100.
1: Išplėtimas, vadinama. Taip.
2: Išplėtimas, B100. Tai yra, kada vairuotojai turi B kategoriją, jie gali nueiti į vairavimo mokyklą, pravažiuoti ten 10 valandų, išlaikyti egzaminą ir regitra jiem užskaito tą praktinį egzaminą, kaip ir regitrai nereikia. Kokia čia bus tvarka, pilnai aš jos aprašytos nemačiau, negaliu pasakyti, kad jin bus senai laikas. Nes kažkoks tai paradoksas, kad žmonės vairuoja sąlyginai, nu, analogiškus automobilius, transporto priemonės analogiškas.
1: Tom pačiom gatvėm važiuoja.
2: Ir tom, netgi ne tom, bet tais pačiais dviračių takais.
1: Tais irgi.
2: Ir vėlgi, suprantat, žmonės net nežino, kur to važiuoti. Ir net nesimokė niekada praktikos. Tai kažkoks nesusipratimas buvo visiškas. Tai aš nežinau, mes po tokiam biškį pusiau laukinių krašte gyvename. Tai kažkas įeina į civilizacija po truputėlį. Na ir aš manau, kad tas žingsnis yra labai geras žingsnis, galų galės suprasti ir pereiti prie visuotinio keliaismo taisyklių mokymo, kas beje, vėlgi tai yra prašyta ir dabartinėse keliaismo taisyklėse, kad visi eismo dalyviai privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis, o pas mus vis dar tas naratyvas, kad ai, taigi pėstysis nekelia pavojaus automobiliui, ai, tai pėstysis nekelia pavojaus tam, ai, tai čia tas nekelia pavojaus. Mes visų pirma keliame pavojų savo. Ir mes kalbame apie pavojų savo. Ir tos žmonės, tos paauglius 15 metų, be jokio mokslo, be nieko, paleisti gatves. Šiais laikais, 21 amžiuje, kai toks intensyvus, tokie kamščiai, tokios mašinos lekia, 100 000, beveik milijonas pažeidėjų per metus už greičio viršijimą, kur lekia avarijos, žūsta, viską. Ir dabar, ai, nu tai jūs kaip nors nuvažiuokite. Nu tai palaukite, tai nu, kažkokia nesusipratimas ir atsakomybės toka. Tai ačiū Dievui susizgripta, ačiū Dievui kažkaip tvarka, tai tais, aišku, ją reiktų kontroliuoti dabar.
1: Gerai, įsiskinam trumpam, grįšim ir bandysim tuomet rezumuoti.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, trečiai mūsų pokalbio daliai, toliau su Artūru diskutuoti apie kategorijas ir po lapkričio pirmosios, kadangi keičiasi vat, kai kurie dalykai, tai toks dalykas daros, jog B1 tampa kaip ir stiprių konkurentų M kategorijai.
2: Tai taip, pagal dabartinių, dabar galiančius įstatymus ir tą praplėtimą, dabar vat, prisiminiau, kad man kolega yra atsiuntęs projektus ir aš atsidariau vat, per pertraukėlę projektą ir jau tiksliau sakant ten patvirtinta yra, kad įsigalioja ir būtent parašyta, kad anksčiau 10 valandų buvo praktikos, tai ten motocikliniam kategorijom ir ten kai kuriom su priekabom, taip pat 20 valandų praktikos buvo privaloma B1 kategorijai.
1: Taip.
2: Ir reiškia 30 valandų B kategorijai. Uh-huh. Tai dabar, reiškia, prie 20 valandų prierašas yra ne tik B1 kategorija, bet ir AM kategorija ir A1 kategorija, taip pat 20 valandų. Tai va šitos kategorijos AM, A1 ir B1 20 valandų. Tai dabar o teorijai 40 valandų. Tas pats visiems.
1: Ne, nesikeičia, taip.
2: Ne, ir B kategorijai taip pat taip. Visiems.
1: Tai va dabar kodėl tas jaunuolis norėtų turėti AM kategoriją?
2: 16 metų.
1: Tiek pat kaip ir...
2: Kiek valandų kiekis tas pats. Tai dabar rinktis, nebent vairavimo mokyklos, tarkime, sakysime, kad pravažiavimus su AM kategorijos transporto priemonė ir B1 transporto, tai yra B1 transporto priemonė, gali skirtis kainą. Aš tik vieną sampratoju. Toliau, man dar neaišku yra, ar bus daromas skirtumas. Nes vis tik tais, prie A1, atsiprašau, AM kategorijos yra priskirbimo pėdai ir lengvieji keturračiai.
1: Labai skėtis nemažas, po kurio telpa
2: jo, taip. Tai dabar kas tai yra? Tai ar aš galiu mokytis ir laikyti egzaminą su dviratė transporto priemonė, 50 kubinių centimetrų, sakysiu, motoroleriu, kokia Vespa 50 kubikų paėmus, ar man reikia būtinai tą keturatį imti, tą keturių ratų automobiliuką.
1: Aš gal ir neplanuočiau važinėti.
2: Jo, nes aš gal tik su Vespa noriu važiuoti.
1: Čia labai tai, šiaip klausimas. Ir su tuo tada.
2: Jo, čia niuansai, nu, jie greitai išaiškės, čia detalės, manau, bet šiaip logikos aš nematau. Nu, sakysim, jeigu aš vis tik tais, nes dabar aiškiai parašyta pagal ir saugos eismo automobilių keliais įstatymą, kad jeigu tu gauni B1 kategoriją ir visas kitas kategorijas, tu automatiškai gauni AM kategoriją.
1: Ir tai mopedai, tėvot, ir
2: bet pagal dabar galiojančią redakciją saugos eismo automobilių keliais įstatymą, jeigu tu gauni bet kokį vairuotojo pažymėjimą, tau automatiškai eina AM kategorija. Tai aš mokausiu B1, gaunu B1, Ir dar ten ir įmušta būna ir AM. Tai, nu, kažkaip taip. Sakau, nebent skirsis kaina ir kažkam tai gali būti ten tas, kiek tai eurų skirtumas gali būti aktualiai.
1: Esminis, kažkokie,
2: tai esminis ir tada žmonės sakys, ai, ne, man nereikia, tai aš tikrai AM.
1: Nu, bet iš tikrųjų, jeigu aš tikrai noriu tos Vespos, ar ne, įsivaizduokim, jo, ir man net nereikia nieko kito, nu, jo. Tai kam?
2: Tai vat, vėlgi man įdomu, tai man tada mokytis su keturiais ratais, o paskui vairuoti du.
1: Taip.
2: Tai man, nu, šiek tiek yra tokių keistumų, šiek tiek ar nebuvo galima taip kažkaip tai atskirti tą keturis ratus, priskirti jos prie B1, o AM, tai, nu, tai tie 50 kubikų, kur būtų dviratė transporto priemonė ir tų keturračių nepriskirti prie AM. Dabar toks, nu, plėtinys gausiai įdomus.
1: Esam kalbėję ne kartą, kad tų praktinių valandų mažai apie B kategoriją kalbant ir šiaip tai bet geriau negu nieko, nes nieko nebuvo.
2: Jo, buvo geriau negu nieko, iš tikrųjų geriau negu nieko ir vėlgi dabar vat ir man, ir tai kartais paskambina žmonės ir kažką nemaloniai nuteikia, taip šiek tiek paskambina ir klausia, reiškia, čia vairavimo mokykla, jo, nu tai, kada, kaip greitai pas jūs galima atvažinėti valandas? Nežinau, pasiimk taksi ir atvažinėk, nu kaip atvažinėti valandas?
1: Atvažinėt... Bet net pats terminas, ar ne, atvažinėti valandas, tarsi kažkokia katorga,
2: jo, nu, kažkokia prievolė, valstybė atiduodama, nušėkit tos mano pinigus,
1: atvažinėsiu jau.
2: Atvažinėsiu. Tai neatvažinėti reikia išmokti vairuoti. Kodėl nepaklausėt, ar čia pas jūs aš galėčiau, ar jūs mane išmokysite vairuoti?
1: Per maksimaliai greitą laiką kažkaip.
2: Per greitai, per trumpą laiką galimai, ten dar kažką. Ne, atvažinėti valandas. Tai nežinau, kam atvažinėti, nereikia man valandų važinėti. Aš kas vežėjas.
1: Premijų už tai nemoka.
2: Aš nepavežėjas, pavežėjai čia iš kitur yra, o aš tai nepavežėjas. Tai aš mokytojas, tai vat, norėtųsi kažkaip tokio supratimo. Tai vėlgi, kaip žmonės pasižiūrės, iš tikrųjų ten, vėlgi, logikos tame, labai didelis aš neįžiūriu. Dabar vėlgi įsivaizduokim, viskas gerai, kad aš džiaugiuosi, kad tikrai 20 valandų ir fain. Bet šiaip, kaip priekabus esu, toksai priekabiautojas. Tai. Tai, vat irgi įdomu. B kategorija reiškia, gerai, sutinku dėl vieno. Sakysim, iš tikrųjų, dabar mes mokindami B kategorijos vairuotojus ruoždami ir B1 kategorijos, paimkime B1, tai yra jo greitį ten riboti, yra tie automobiliukų, o su B kategorijos automobiliu mes galime važiuoti ir didelis grįžiais, tai. Ir netgi mokomasis, ir magistralės, ir su B kategorija įvažiuoja, magistralė gali važiuoti, 100 gali važiuoti, ir gal didesni greičiai, gerai, tos 10 valandų greičio tam suformavimui, įsisavinimui, automobiliai biškai didesni, gabaritai didesni, okay, tiek to. 20-30 valandų, nesikabinėkim, tiek to, būkim geri šiandien.
1: Gerai.
2: Nulaidžiaukim, neiškia. Bet va, tos kontrolės, to supratimo, tų programų, vis tik suvokimo, ar 2 ratai, ar 4 ratai, toks, vėl, sakysim, savotiškas toks niuansas yra.
1: Kadangi tai vis tiek dar net neįsigaliojo šitą tvarką, mes apie ją tik tai kalbam, aš kažkaip galvoju, kad po lapkričio pirmosios bus, kaip sako, lys klaidos, lys kažkokie tai neiškumai ir bus jinai tvarkoma ir tobulinama, aš norėčiau to tikėti.
2: Tai bus, aš manau, tai visada tai būda. Kažkiek tai bus, aš manau, iki pavasario čia paaiškės kažkiek tai ir pavasarinis amplūdis, kada vėl bus pavasarinis kažkoks pajudėjimas B1 kategorijoje, aš manau, kažkaip tai bus jau susidėlios tą tvarką ir mokyklos adaptuosis, prisiderins prie jų, viskas bus aišku čianais. Ir tie srautai bus aiškus, verta čia neverta žaistis. Tai dabar irgi pagalvočiau, gal nusipirko kokį B1 automobiliuką ir praplės kategoriją.
1: Nes klientūros bus.
2: Klientūros tai bus, instruktorių nebus. Kažkaip jis įsivaizduoja, kad, o tai iš kur aš instruktorių gausiu. Nes tai norės, sakys, ai, tai čia netikras teisės, tai čia gal už mažiau, o mašina kainuoja, mašinos kaina realiai yra panašiai.
1: Taip.
2: Mašinos patikimumas nedidelis, remontas bus ir priežiūra daug dažnesnė tokio automobilio. Tai sąnaudos kaip ir panašios bus, aš manau. Nes darbuotojas irgi norės uždirbti tiek pat. Mašina transportas ten kainuos ir draudimai, ir tas automobilis ir jo priežiūra kainuos tiek pat, kiek B kategorijos. Tai ir kursai turėtų kainuoti kaip B. Tai dabar jie važinėja tik tais už teorijas išlaikymą. O dabar mokėsi 6-700.
1: Tai pabaigai tiem šešilikiniam patarimą kokį, ką dabar lauktos lapkričio pirmos, luktelt, kol įsivažiuos tą tvarką. Ar spėt dabar greitai?
2: Teisėtas įstatymas yra įstatymas ir aš manau, kad vis tik tais daugelio atveju iš tuos 15 metų jaunuolius sprendžia daug ką tėvai. Tai tėvams palinkėčiau labai atsakingai pasižiūrėti, ko jie nori. Aišku, jeigu nori pataupyti pinigų, tai gerai, pasinaudokite. Dabar yra ta įstatymo spraga, bet tik vieno dalyko prašau. Jeigu jau jūs pasinaudosite tą dar mėnesį galiojančią, bus antro mėnesio galiojančią spragą ir jūsų vaikai, būdami 15, išsilaikys AM kategoriją ir turės teisę dalyvauti eisme, būkite atsakingi. Aš tikrai susiduriu su tokiais tėvais, kurie AM kategoriją turi, skambina man ir sako, pamokink važiuoti. Sako, ten pagal įstatymą nereikia, bet aš noriu.
1: Noriu, taip.
2: Va, tai būkite va, tokie tėvai, bet aš dėl to ir žinau savo kelis draugus, kurie turi B1 automobilius. Taip. Ir kai tik man skambina, aš duodu jų telefonus ir sakau, bėkit pas juos ir pavažinėkit. Arba patys pamokinkite, arba nusiųskite į kažkokią tai vairavimo mokyklą pas instruktorių, kuris turės tokios klasės automobilį, taip, arba ten netgi su motoroleriu kažkokiu pavažiuoti, kad jeigu 50 kubikų, kad mokytojas pamokytų pagrindų. Tai, kad jūs mokate važiuoti, nereiškia, kad jūs mokate mokinti važiuoti.
1: Tikrai,
2: tai yra du skirtingi dalykai. Ir pasinaudosite tas progą, kaip sakau, pasinaudokite, aš nematau čia tragedijos. Vieną tik prašau, kad tik pamokinkite tą vaiką. Nepaleiskite jo, tiesiog nenumeskite traktelių, sakyk, važiuok, išgyvensi, tai išgyvensi. Ne, tai ne. Tai vat šito, kad nebūtų. Tai pasiimkit, išleiskit ten kažkiek tai tų pinigų. Nu gerai, ten ne 20 valandų važiuosite, 5 valandas pavažiuokite ir kiek. Nu pažiūrėkite, kaip ten. Paskui patys su to vaiku pavažinėkite kažkiek tai. Kad jisai pajauskite, kaip jisai tą daro, kaip jisai pakalbėkite, kad tai būtų atsakinga atsakomybė. Nu vat šitą dalyką, kaip tikri tėvai, pasižiūrėkite į šitą reikalą. Netmestinai, nepasidžiaukime, kad dabar dar yra spragelė.
1: Šoksim, spėsim.
0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo Facebook'e postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, saliginai šviežia ta tema mūsuose. Jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir
3: labai,
2: kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kosta Riką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad, nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiemimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kosta Rikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kosta Rika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiu su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kosta Riką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks susijęs, na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko, tai

0: tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
1: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
0: Čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog, na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
1: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, vat kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir turėti patyrimų už tą sumą, o ten savanorystę.
0: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
1: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
0: Tai vadinas jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
1: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystė labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
0: Ir spektras savanoriavimo yra neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
1: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
0: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
1: Ar ne?
0: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
1: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti į biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
0: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyt, kad
1: tikriausia. Ir visų jų reikia, greičiausia.
0: Gal ne šiemet, gal kitąmet tas požiūris pasikeis.
1: Keičiasi. Tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
0: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriavimo.

0: Jaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą.
1: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų, taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tais savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdim bus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
0: Taip.
1: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesni organizatoriai, čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
0: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
1: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes pas savanoriai kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Gold FM. Faktai be ribų.
3: Kai kurie Japonijos ūkininkai augina kvadratinius arbūzus ir tik tam, jog būtų lengviau juos supakuoti į dėžes transportavimui.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę. Pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokim to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko deja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai. Kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
1: Neturiu nuotaikos.
2: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
2: Jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip. Tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatorius ar kuratorius darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
2: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
1: kitko, bus. O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu dabar. O kaip, o kur čia?
2: O ką aš veiksiu? Darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu?
2: O gal aš blogai kažką padarysiu?
1: Tengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
2: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
2: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
2: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių. Kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai. Kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų taip šiek tiek atsipūsti. Jis vaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
2: jeigu
1: tai
2: tu nežinai
1: ne,
2: nieko.
1: Įsivaizduoju.
2: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiški namai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini į jautrę erdvę.
2: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
2: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriauja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriauja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos židinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savo norėjimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Komet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
2: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, aš niekad nedariau to, aha, bet lyg ir norėčiau.
2: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti į tavo klausimą.
1: Gerai.
2: Tai gyvendama Norvegijoje, sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis, uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna, taip, berods gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti, aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
2: Bet aš savanoris.
1: Nu,
2: ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tik kaip čia, kažką čia, kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimai, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
2: Kitas būdas turbūt yra na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirką reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
2: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
2: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Teigiama, jog nemiga dažniau kankina tuos žmonės, kurie turi aukštesnį intelekto koeficientą. Mat protingesniems žmonėms sunkiau prieš miegą išjungti savo smegenis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Omniva, DPD ir Venipak paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jų negali pasiekti. Be to klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tuomet, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalią turinčiam žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės. Esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Kaip sakė įmonės DPD Lietuva atstovai, paštomato skirelį yra skirtingų matmenų ir skirtingame aukštyje, todėl jų paskirstimas priklauso nuo siuntų srauto bei laisvų skirelių prieinamumo konkrečiu momentu. Dėl šios priežasties galimybė rezervuoti ar iš anksto pasirinkti žemiau esančių skirelių šiuo metu nėra įgyvendinta. Tuo metu bendrovė Omniva LT nurodė, kad informacijos apie žmonių individualius poreikius negauna iš prekybininkų, todėl siuntos talpinimo metu negali atskirti ar identifikuoti tokių atvejų. Įmonė taip pat pažymėjo, kad svarsto apie naujų, labiau pritaikytų terminalų diegimą. Taip pat pažymėta, kad esant reikalui, Omnivos paštomatų durelės gali būti atidaromos nuotoliniu būdu. Bendrovė Venipak Lietuva tvirtino, kad sprendimą, į kurį skirelį dėti siuntą, priima kurjeriai atsižvelgdami paštomatų žimtumą, o tvarka dėl siuntų logistikos esą yra vienoda visiems. Visgi įmonė teigė jų planuojantys sprendimus, kurie pagerintų paslaugų prieinamumą. Taip pat pranešta, kad svarstoma apie technines priemones, kurios suteiktų galimybę žmonėms pasirinkti paštomatų skirelius. Vertindamos situacijas, kai siuntos persiunčiamos į kitus paštomatus, nei buvo užsakyta, visos trys įmonės akcentavo, kad tai yra išimtiniai atvejai. Tuomet siuntos esą nukreipiamos į artimiausius laisvus paštomatus, o jei jie yra neprieinamose vietose, siūloma aiškintis individualiai, pavyzdžiui, užsisakyti pristatymą į namus. Visgi lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pastebėjo, kad tokios alternatyvos netitinka šalies bei tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų įpareigojimų paslaugų teikėjams. Jos teigimu, ne visi žmonės priklausomai nuo negalios gali nuvykti į alternatyvų paštomatą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kultūros paveldo fondas turėtų pradėti veikti 2028 metais. Griežtai kontroliuojamus parlamento rinkimus Rusijoje laimėjo Putino partija. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Kultūros paveldo fondas, skirtas finansuoti paveldosaugos projektus, turėtų pradėti veikti 2028-aisiais, sako kultūros viceministrė. Praėjusią savaitę per Seimo kultūros komiteto posėdį pranešė, kad jau apsispręsta dėl fondo. Pasak jos, fondas būtų įkurtas kaip atskiriant valstybės sąskaitą. Lina Baublienė informavo, kad jis būtų finansuojamas valstybės biudžeto ir ES lėšomis iš kultūros paveldo departamento rinkliavų, baudų bei mecenatystės. Priedangų modernizavimui numatoma 16 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti įsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Pagal įstatymo projektą didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat siekiama bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Ministerija siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką. Vietoje konkursinės būtų taikoma testinė atranka, o savivaldybės iš anksto žinotų didžiausia joms galima skirti finansavimo sumą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko apie 49,5% balsų. Karui besipriešinančiai partijai Jabloko nebuvo leista dalyvauti 3 dienas vykusiose rinkimuose. Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos, vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantį šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Kritikai kaltina valdžią pašalinus iš rinkimų tikrąją opoziciją ir griežtai kontroliuojant šalies politinį gyvenimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinės šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad vakar vykusiuose 2 Vokietijos žemių – Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantėje ši partija užėmė 1-ąją vietą, surinkusi apie 38% balsų, o sostinėje iškovojo 16% balsų. Visgi panašu, kad partija liks valdžios užribyje abiejose žemėse dėl kitų didžiųjų partijų sutarto nebendradarbiavimo. Ir dar apie Lietuvą. Lietuvos geležinkelių transporto rinkoje šių metų pirmąjį pusmetį keleivių vežimo apimtys augo, o krovinių mažėjo. Pasak ryšių reguliavimo tarnybos, sausį birželį geležinkeliais pervežta 3 milijonai keleivių, 11% daugiau nei tuo pat metu pernai. Keleivių srauto augimą galėjo paskatinti 2 mėnesius valstybės lėšomis kompensuota 50% traukinių bilietų kainos dalis. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Siūloma drausti platinti dirbtinio intelekto sukurtą klaidinantį grėsmingą turinį. Rusija žada keršyti Kyjevui už dronų atakas per rinkimus. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seime siūlymas drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Šis pasiūlymas siejamas ir su nacionaliniu saugumu. Pagal Seimo narės Birutės Vėsaitės registruota visuomenės informavimo įstatymo pataisa būtų draudžiamas kleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, kurio sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenys, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus. Taip pat toks turinys būtų draudžiamas, jeigu jis galėtų daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teisę ir teisėtus interesus. Seimas imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojamuose butuose triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamojo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininkų atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto būtų ir kitų patalpų savininkai galėtų pavyzdžiui nustatyti naudojimuose jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. PVM lengvata šildymui negrįš, dėl kuro kainų reikės daugiau lėšų kompensacijoms, plačiau Audra Stauskienė.
1: Vyriausybė neplanuoja grąžinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatos centralizuotam šildymui. Vietoje to siūlydama didėjantį šildymo kaštų poveikį mažinti tikslinėmis kompensacijomis, priklausančiomis nuo gyventojų pajamų ir turto, sako premjeras. Jo teigimu visiems gyventojams taikoma PVM lengvata reikštų, kad valstybės parama pasiektų ir tuos žmonės, kuriems jos nereikia. Kaip pavyzdys pateikė save gyvenantį daugiabutyje ir galintį susimokėti už šildymą. Todėl anot jo, valstybės pagalba turėtų būti nukreipiama tiems gyventojams, kuriems šildymo išlaidos yra per didelė finansinė našta. Be to vyriausybės vadovas pažymėjo, kad dėl brangstančių kuro kainų valstybės išlaidos šildymo kompensacijoms gali didėti. Jis taip pat teigia, kad dabartinė kompensacijų sistema veikia tinkamai, tačiau atkreipė dėmesį į socialinės paramos informacinės sistemos SPIS veikimą. Anot jo, anksčiau dėl sistemos trikdžių, prašymų ir vertinimų nagrinėjimas užtrukdavo.
0: Toliau iš užsienio. Rusija pažadėjo suintensyvinti smūgius Kyjevui, reaguodama į Ukrainos dronų atakų bangą prieš Maskvą per 3 dienas trukusius parlamento rinkimus. Ankstyvą sekmadienį Ukraina paleido dronų bangas į Maskvą ir jos apylinkes, per kurias žuvo 2 žmonės ir užsidegė naftos perdirbimo gamyklą. Maskvos meras teigė, kad tai buvo didžiausia ataka prieš Maskvą nuo tada, kai Kremlius 2022-aisiais pradėjo polimą Ukrainoje. Pasak jo, išpoliui panaudota apie 1600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti tiesiai į sostinę. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojamas užsienio moksleivių skaičius klasėse, pranešė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgia Meloni. Italija yra viena iš pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.
3: Reklama. Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas 5-as užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Druskininkų taryba rinks laikinai į merą. Zelenskis sako sutarę susitikti su Trumpu Niujorke. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Druskininkų savivaldybės taryba neįlinėme posėdėje rinks laikinai į miesto merą po to, kai vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujasis meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Nutrūkus mero įgaliojimams pareigas baigė eiti ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius bei mero patarėjai. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Kartu su savivaldos rinkimais siūloma rengti privalomai referendumą dėl konstitucijos pataisų. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kartu su kitais metais kovo 7 dieną vyksiančiais savivaldos rinkimais siūloma surengti privalomai referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimų. Tai siūlantį nutarimo projektai registravo per 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų, kurie siekia nuo 300 tūkstančių iki 200 tūkstančių piliečių parašų sumažinti reikalavimo kartelę referendumui paskelbti ir inicijuoti konstitucijos keitimą. Iniciatyvos autorių manimų pasikeitų šalies demografiniai padėčiai reikėtų sumažinti reikalavimus referendumui surengti. Balandžio mėnesį Seimas pradėjo svarstyti parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su kitais metais vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad pokalbio telefonu su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu metu sutarė su juo susitikti Niujorke. Planuojamas susitikimas rengiamas Vašingtonui raginant Maskvą ir Kyjivą pradėti naujas tiesioginės taikos derybas. Pastaruoju metu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius vieną prieš kitą. Rusijos valdančioji partija Vieningoji Rusija, kaip rodo pasibaigus balsavimui paskelbta valstybinė balsavusiųjų apklausa, turėtų laimėti griežtai kontroliuojamų šalies parlamento rinkimus. Apklausa parodė, kad Vieningoji Rusija renka apie 49,5% balsų, maždaug tiek pat, kiek per ankstesnius rinkimus 2021 metais. Ukraina šios Rusijos rinkimus pavadino farsu. Rinkimų Rusijoje laisvumą nuolat kritikuoja ir vakarai. Dar sugrįžtame į Lietuvą. Lazdijų rajone pradedami beveik 20 km ilgio krašto kelio atnaujinimo darbai. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos Lenkijos sienos, bei kelio Alytų Seirijai Lazdijai atkarpoje nuo Šventežerio iki Seirijų. Prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leisis, bus praplatinamas ir įrengtos dvi eismo juostos, kuriomis transportas galės judėti abiem kryptimis. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šviesoforais reguliuojami ruožai neviršys 2 km. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliorai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Go.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Radijas Gold

0: Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai dalis Litexpo renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami. Prieš naują įstatymo projektą Prancūzijoje tūkstantiniai protestai. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai ateinančiais metais dalis Litexpo renginių bus perkeliami į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028 metais. Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį. Populiariosios kultūros festivalis Comic Con Baltics taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija Login paprastai rengiama gegužę numatytą spalį. Tuo metu, pasak Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo vadovo, kitą met nebus parodų resta, studijos ir karjera Lietuvoje Pelenė. Jos numatomos 2028-aisiais. Kultūros paveldo fondas skirtas finansuoti paveldosaugos projektus turėtų pradėti veikti 2028 metais. Per Seimo kultūros komiteto posėdį kultūros viceministrė Lina Baublienė pranešė, kad jau apsispręsta dėl fondo. Pasak jos, fondas būtų įkurtas kaip atskira valstybės sąskaita. Baublienė informavo, kad jis būtų finansuojamas valstybės biudžetu ir ES fondų lėšomis iš kultūros paveldo departamento rinkliavų baudų bei mecenatystės. Bus siūloma tobulinti medžių kirtimo tvarką saugomose teritorijose. Apie tai Audra Stauskienė.
1: Miškų savininkams keliant klausimą, kada galima kirsti ar kitaip šalinti medžius saugomose teritorijose, aplinkos ministerijos atstovas pripažįsta, kad dabartinė tvarka miškų savininkams nėra visiškai aiški ir gali būti įvairiai interpretuojama. Todėl vyriausybė bus siūloma ją tobulinti. Ministerija siūlys pakoreguoti vyriausybės nutarimą dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų. Projektą vyriausybė numatoma pateikti lapkričio mėnesį. Tikimasi, kad nauja tvarka galios nuo kitų metų. Po audros gauta daug miškų savininkų užklausų dėl leidimo šalinti ar kirsti medžius. Ministerijos teigimu pavojingus medžius miško savininkai gali pašalinti be institucijų leidimo. Vyriausybė patvirtino priemonių, kuriomis siekiama sumažinti audrų poveikį planą, kuriame įvardėmas ir pavojingų medžių šalinimas.
0: Toliau keliamės į užsienį. Paryžiuje tūkstančiai žmonių surengė eitynes protestuodami prieš siūlomą teisėto smurto panaudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimų žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Jungtinių valstijų ir Kinijos ekonomikos pareigūnai aptarė galimybę sukurti ryšių kanalą su dirbtiniu intelektu susijusiems klausimams spręsti, abiems šalims rengianti šią savaitę vyksiančiam jų lyderių susitikimui. Šios derybos vyksta belaukiant ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose planuojamo dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų lyderių – Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimo. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau rai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Druskininkų taryba rinks laikinąjį merą. Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu. Dabar 9:00. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Druskininkų savivaldybės taryba neeilinėme posėdėje rinks laikinąjį miesto merą. Po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Nutrūkus mero įgaliojimams pareigas baigė eiti ir jo politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, vicemerai, savivaldybės administracijos direktorius bei mero patarėjai. Laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Dronų incidentai Lietuvoje sulaukė daugiau nei 2000 užsienio žiniasklaidos paminėjimų. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Medijaskopo duomenimis dronų incidentai Lietuvoje sulaukė 2077 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje. Naujienos apie tai užfiksuotos 92 šalyse. Daugiausia publikacijų paskelbta Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Bulgarijoje. Rusijos žiniasklaidoje išryškėjo keli pagrindiniai naratyvai. Vienas ryškiausių – incidento menkinimas ir ironizavimas, akcentuojant, kad iš pradžių dronų palaikytas objektas vėliau buvo įvardytas kaip paukščių pulkas. Tokia interpretacija naudojama kuriant įspūdį, kad Lietuva ir NATO į galimas grėsmes reaguoja perdėtai ar net paniškai. Tai atsispindi Rusijos žiniasklaidos publikacijų antraštėse, kuriuose incidentas pateikiamas pašaipiai ir siejamas su platesniu tariamos Europos dronų baimės naratyvu. Kitas ryškus naratyvas – bandymas atsiriboti nuo Rusijos atsakomybės ir nukreipti dėmesį į alternatyvias drono kilmės versijas. Rusiškoje žiniasklaidoje akcentuotos galimos sąsajos su Baltarusija, kontrabanda ar Ukraina, taip silpninant galimą incidento ryšį su Rusijos karine veikla.
0: Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai neapgręžė nei vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 34 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos pajėgos smogė į daugiau aukštį pastatą ir prekybos centrą Zaporižios mieste, pranešė šios ryties gynybos tarybos vienas iš pirmininkų. Šiuo metu vertinami atakų padariniai. Per pastarąją parą Rusija surengė 928 smūgius į 55 Zaporižios srities gyvenvietės. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Abu lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Makronas į Niujorką atvyks iš Sen-Piero ir Mikelono, nedidelės Prancūzijos teritorijos prie Kanados Atlanto vandenyno pakrantės, kur jis susitiko su Kanados premjeru. Prancūzijos prezidentas generalinės asamblėjos kuluaruose taip pat planuoja susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.
1: Joks vėjas nebus palankus laivui, kuris nežino, kur plaukti. Seneka.

Aš tai toks lengvas ir lengvai nostalgiškas auksinis kurnėlis į priekį veda dar vieną valandą, 34 minutėlės po 9, taigi reiškia ir šios savaitės ir pirmanio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Tikiuosi, savaitgalis daugiaugi davė negu atėmė ir jėgų taip pat pakankamai kovoti su šios dienos iššūkiais. Tikslas mūsų kol kas artimiausias pietų pertrauka sėkmingai sutikti. Kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šią dar likusią papasakosiu jums apie bobų vasarą. Pasirodo, šiandien yra ta diena, neva nuo šiandien jį turėtų startuoti, bet vėlgi nebūtinai. O kitas gi kurnėlis dedikuojamas šiandien savo vardadienius minintiems asmenims, o šiandieną jų yra vos trys. Matas, Mantvilas ir Viskintė šiandieną mini savo vardo dienas, tad šiam šauniam trietukui ir keliauja daina dovanų.

16 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Čia, kaip ir sakiau, žvilgtelėkime šiek tiek į šiandieną ir žvelgiant į orų prognozę, jeigu į perspektyvą visą savaitę, tai nebaisiai čia džiugina, o kaip tik šiandien tradiciškai laikoma, kad prasideda unikalus reiškinys, dar kitaip vadinamas bobų vasarą, lemiamas iš pietuos linkusio galingo Azoro anticiklono, per šventą matą tai startuoja, tęsias maždaug iki Mykolinių, rugsėjo 29-osios, tai metas, kai ore toks ypatingas žemės, brandos ir ramybės kvapas tvyro, šiluma tokia jau mielesnė, net iki 20 ir plus, bet vėlgi nebūtinai čia šią savaitę. Būna kartais bobų vasarą ir spalio mėnesį startuoja, tad nieko čia nusiminti nereikėtų. Beje, šis fenomenas pastebimas visame šiaurinėme pusrutulėje, tačiau skirtingos kultūros jį ir supranta ir vadina kitaip, štai Šiaurės Amerikoje ir Anglijoje. Šis laikotarpis vadinamas Indian Summer arba indėnų vasara, kilęs iš vietinių indėnų genčių papročių, jos netikėtai sušilusios rudens dienos būdavo idealus metas baigti medžioklę sezoną ir surinkti paskutinį žemės gėrybių derlių. Latvijai mūsų kaimynai turi gražų ir skambų žodį atvasara, tai reiškia sugrįžusi vasara, tą patį reiškinį Latvijai tapatina su džiugia gamtos atgaiva. Prancūzijoje, Italijoje bei apskritai Pirėnų pusėsalyje gyventų iš jį laiką vadina Šventa Martino vasarą, kadangi pietų Europoje atšilimas pasijaučia šiek tiek vėliau, kartais netgi lapkritį, tad lapkričio 11-oje Šventa Martino diena. Ir būtent dėl to ir pavadinimas. Čekai turi termino voratinklių vasarą, tą patį ir mes galėtume pasakyti dėl ore skraidančių gijų. Serbijoje ir Bulgarijoje tai yra čigonų vasarą, taip pat asociuojanti su paskutinėmis rudeninėmis romų kelionėmis prie žiemos stovyklavimą. Na, o jau tolimojoje Azijoje, Kinijoje toks rudeniškas atšilimas turi egzotiškiausią ir grėsmingiausią pavadinimą. Jis vadinamas rudeniniu tigru.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šilumos kaina kels įtampą biokūro rinkoje, sąskaitos augs nepaisant oro sąlygų. Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama Vieningoji Rusija. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Artėjant naujam šildymo sezonui pagrindinio šiluminių elektrinių kūro biokūro kainos laikosi aukštos. Tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema bus šiltesnė nei praėjusi. Biokūro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Jo teigimu, nepasimokoma iš praeities bei nesiruošiama iš anksto. Savo ruoštų šilumos tiekėjai pabrėžė, kad neapibrėžtumas rinkoje didelis. Laukia tiek biokūro pirkėjai, tiek tiekėjai. Šilumos kainas lemia ir pabrangusios dujos. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Tuo metu ateinančiais metais augimas turėtų sulėtėti iki 2,4%. Vyriausybės vadovas sako, kad sprendimą didinti merų darbo užmokestį turi priimti Seimas. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Premjeras pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Premjero teigimu tokia iniciatyva registruota parlamente, o vidaus reikalų ministerija nagrinėja situaciją. Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Vidaus reikalų ministerija gegužę pradėjo derinti įstatymo pataisą dėl atlyginimų didinimo miestų ir rajonų savivaldybių merams. Tuomet skelbta, kad būtų keičiami visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Rusijos naujienų agentūrų paskelbtais preliminariais duomenimis jis surinko apie 49,5% balsų. Karui besipriešinančiai partijai Jabloko nebuvo leista dalyvauti 3 dienas vykusiuose rinkimuose. Demokratijos padėtį stebinčios organizacijos vakarų šalių vyriausybės ir Kremliaus oponentai pareiškė nelaikantį šių rinkimų nei laisvais, nei sąžiningais. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojamas užsienio moksleivių skaičius klasėse, pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė Giorgia Meloni. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ribinės informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. WNBA čempionate vėl sužaistos puikios rungtynės ir tą padarė Lietuvos rinktinės polėja Laura Juškaitė, pagerinusi savo pačiai priklausiusi lietuvių rezultatyvumo šioje lygoje rekordą. Toronto tempo polėja iš Lietuvos į New York Liberty krepšį įmetė net 28 taškus. Ankstesnis Juškaitės rekordas buvo pasiektas Liepos 10-ąją ir siekė 25 taškus. Iki tol lietuvių rezultatyvumo WNBA rekordas priklausė Jurgitai Štreimikytei Virbickienei. Ji tai padarė 2001-aisiais, kai pelnė 21 tašką. Deja, Toronto ekipa nesugebėjo rimčiau pasipriešinti varžovėms, pralaimėta net 69-106. Rytoj 29 gimtadienį išvesinti Laura Juškaitė per sužaistas 30 minučių pataikė 10 iš 13 dvitaškių, visas 8 baudas ir prametė 3 tritaškius, be to polėje atkovojo 2 kamuolius, perėmė 3 kamuolius, kartą suklydo bei 3 sykius prasižengė. Tempo po 42 rungtynių savo sąskaitoje turi vos 11 pergalių ir užima 13 vietą ir jau senokai yra atsisveikinusi su viltimis patekti į atkrintamąsias varžybas. Iki sezono pabaigos Toronto ekipui liko sužaisti 2 rungtynes išvykose. Po sezono WNBA Juškaitė grįš į Europą ir prisijungs prie Eurolygos čempionų titulą ginsiančios Stambulo Galatasaray ekipos.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

ir dar šiek tiek apie teniso reikalus. Vilius Gaubas ir Edas Butvilas, anot pačių tenisininkų, sužaidė vieną geriausių dvejetų mačų Deiviso taurėje, tačiau iškovoti pergaliai to nepakako. Serbai Miomiras Kecmanovičius ir Stefanas Latinovičius įveikė lietuvius 7-6, 3-6, 6-3. Ypač apmaužiai Lietuvos tenisininkams susiklostė pirmo seto pabaiga. Rezultatui esant 6-5, Gaubas stojo prie padavimo linijos, tačiau geimą laimėjo serbai, jie buvo pajėgesni ir lemiamame geime. Antrajame sete Gaubo ir Butvilo pranašumas nekėlė abejonių, štai trečiajame lietuviai pralaimėjo savo padavimą. Rezultatui esant 4-3, šis epizodas ir lėmė mačo pabaigtį. Paskutinis Serbijos ir Lietuvos akistatos mačas vyko tarp Ogijeno Miličiaus ir Pijaus Vaitekūno. Serbijos tenisininkas buvo pajėgesnis 6-2, 6-2. Deiviso taurės burtai, po kurių paaiškės kitas Lietuvos rinktinės varžovas, Londone bus traukiami rugsėjo 28 dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras liko be elektros. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus į trečiąsias šalis deportavo 25 tūkstančių žmonių. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Po rugpjūtį Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras. Verslo žinių duomenėmis dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. ESO teigė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški. Tuo metu ESO kontroliuojanti Ignitis grupė teigia, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai ir yra inicijavusi vidinį ESO auditą. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad reikėtų keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, daugiau dėmesio skiriant nusikaltimo aukų patirtai psichologiniai žalai. Taip ministras svarstė reaguodamas į Anykščių rajone 15-metę moksleivę išžaginusio vyro bylą, kurioje jai nustatytas tik nežymus sveikatos sutrikdymas, neįvertinus psichologinio aspekto. Ministro teigimu šiuo metu psichologinės žalos vertinimas ne visuomet atspindi realias nusikaltimo pasekmes. Jis pabrėžė, kad didesnis dėmesys psichologinėms pasekmėms turėtų būti skiriamas vertinant ne tik seksualinės prievartos, bet ir kitų nusikaltimo aukas. Prie oro gynybos misijos Baltijos šalyse pereita rugpjūtį, apie tai Audra Stauskienė.
2: Liepa NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdamo oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį, patvirtino krašto apsaugos ministerija. Esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Todėl nuo šiol vartojama sąvoka NATO oro gynybos misija. Pasak ministerijos oro gynybos misija veikia NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, apimančioje naikintuvus, antžemines oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadovavimo struktūras. Tai leidžia veiksmingiau reaguoti į įvairias oro grėsmes, orlaivius, dronus ar įvairaus tipo raketas.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos valstybės dūmos rinkimuose Latvijos sostinėje Rygoje dalyvavo iš viso 290 Rusijos piliečių. Tai sudaro nepilną procentą visų Latvijoje balsavimo teisę turinčių Rusijos piliečių. Prie Rusijos ambasados Latvijoje, kur buvo įrengta balsavimo apylinkė, valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su valstybės policija vykdė patikrinimus, siekdamos užtikrinti, kad Rusijos piliečiai laikytųsi gyvenamosios vietos reikalavimų. Jungtinės valstijos pagal neviešintų susitarimų su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių į šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 sausį Jungtinių valstijų prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėja susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima įsiųsti į jų kilmės šalis. Didžioji dauguma apie 20 tūkstančių buvo įsiųsti į Meksiką. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Šiandieną aukcione Paryžyje bus parduodami daiktai priklausę Velioniai, prancūzų aktoriai ir gyvūnų gerovės aktyvistė Brigitte Bardot. Pasak aukciono namų bus parduodami iš viso daugiau kaip 280 daiktų iš 2025-aisiais mirusios kino dievaitės palikimo, įskaitant mažas figūrėles, minkštus žaislus ir suvenyrus. Šie daiktai yra iš Brigitte Bardot valdų Saint-Tropezen ir jos buto Paryžiuje. Taip pat aukcione bus parduodama rašomoji mašinėlė, kurią Brigitte parašė antrąjį savo memuarų tomą, balerinų bateliai, portretai ir daugybė smulkių kasdienių daiktų. Numatoma daiktų kainas svyruos vos nuo 20 iki 10 tūkstančių eurų. Dauguma daiktų vertinti mažesnė negu 100 eurų suma. Gautos lėšos bus skirtos Brigitte Bardot fondui ir jos vieninteliam sūnui Nicolas Jacques Charrier. Brigitte Bardot tarptautinė šlovė pelnėsi tokiais filmais, kaip ir Dievas sukūrė moterį, mirė 2025-aisiais būdama 91 metų amžiaus, pasitraukusi iš kino pramonės, įskyrė savo veiklą gyvūnų geroviai ir dar 1986-aisiais įkūrė savo vardo fondą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Pažeidžiamiems vartotojams visuomeninė elektra ir kitą metą turėtų būti pigesnė. Trumpas pareiškė netoleruosias bandymų stabdyti dirbtinio intelekto plėtrą. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir ateinančių metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Planuojama, kad tam reikės apie 5,5 milijono eurų. Tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų. Todėl toks sprendimas rizikos nesukels. Vyriausybei priėmus sprendimą valstybinė energetikos reguliavimo taryba galės nuo sausio 2,7 cento sumažinti elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams. Pernai lapkritį vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento mažesnę kainą nuo šių metų sausio. Kovas programėlę gyventojai skuba siūstis tik kilus pavojams. Apie tai Audra Stauskienė.
1: Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pasak jo, daugiau nei metus veikianti programėlė jau perkopė 90 tūkstančių atsisiuntimų, tačiau didelė dalis jų tik po kilusių pavojų. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinęs programėlės atsisiuntimų augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6 tūkstančiai vartotojų. Ženklus pokytis įvyko gegužės 20 dieną, pirmą kartą paskelbus oro pavojų. Per dvi dienas programėlę atsisiuntė daugiau nei 40 tūkstančių vilniečių. Po rugsėjo 13-14 dieną paskelbto geltono oro pavojų signalo programėlę atsisiuntė dar apie 5 tūkstančiai žmonių.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo dirbtinio intelekto ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmingų įspėjimų iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių, teigė, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Kinijos lyderis Xi Jinpingas šią savaitę lankysis Jungtinėse valstijose, kur susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Vyriausybės pranešime teigiama, kad Xi Jinpingas Jungtinėse valstijose lankysis rugsėjo 23-25 dienomis. Daugiau informacijos nepateikta. Toliau dar apie Lietuvą. Lazdijų rajone pradedami beveik 20 km ilgio krašto kelių atnaujinimo darbai. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruože nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alytus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Prasidėjus darbams vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, jis bus praplatintas ir įrengtos dvi eismo juostos, kuriomis transportas galės judėti abiem kryptimis. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Siekiant kuo mažiau trikdyti eismą, šviesoforais reguliuojami ruožai neviršys 2 km. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės pranešimus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Rugsėjo 22-ąją minima tarptautinė diena be automobilio vainikuoja Europos judumo savaitę, iniciatyvą kasmet kviečiančią miestus ir jų gyventojus iš naujo pažvelgti kasdienius keliavimo įpročius ir išbandyti tvaresnius judėjimo būdus. Šią dieną visi vilniečiai ir miesto svečiai galės nemokamai keliauti visais Vilniaus autobusais, troleibusais ir elektriniais laivais. Norint pasinaudoti nemokamą kelionę, bileto aktyvinti nereikės. Rugsėjo 22-ąją kelionės viešuoju transportu bus ne tik nemokamos, dalyje autobusų ir troleibusų keleivių lauks gyvo garso koncertai. Muzikinius pasirodymus bus galima išgirsti 3-ajame troleibuse, 53-ajame autobuse ir 43-ajame autobuse. Rugsėjo 22-ąją minima tarptautinė diena be automobilio vienas pagrindinių Europos judumo savaitės akcentų. Šią dieną Europos miestai ir jų gyventojai kviečiami bent trumpam atsisakyti kelionę automobiliu ir rinktis kitus keliavimo būdus viešai transportą, dviratį, įjimą pėsčiomis ar dalyjimusi paslaugomis. Iniciatyva primena, kad net ir nedideli kasdieniai pasirinkimai gali prisidėti prie švaresnės aplinkos, mažesnių transporto spūsčių, saugesnio ir patogesnio judėjimo mieste. Šios dienos tikslas įkvėpti gyventojus, kad ir nedideliems pokyčiams, pavyzdžiui, bent vieną kelionę per dieną judėti darniai viešuoju transportu pėsčiomis ar dviračiu, juk alternatyvų keliavimo būdų pasirinkimas ne tik tiesiogiai mažina oro taršą, bet ir atveria galimybę integruoti fizinį aktyvumą į kasdienį ritmą be papildomo laiko. Sąnaudų.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Išrinkta laikinoji Druskininkų merė, Irano revoliucinė gvardija grasina smogti naujiems taikiniams. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Druskininkų savivaldybės taryba laikinai miesto mero pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Į šiuose pareigose pakeitė ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską, kurio įgaliojimai eiti šias pareigas buvo nutraukti. Savivaldybės tarybai apsisprendų žodį tarė ir pati Grigorienė. Ji savo kalboje akcentavo, kad laikinas mero pasikeitimas esą įtakos darbui neturės. Sprendimai bus priima įprasta tvarka. Malinauskui galiojimai panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą. Po rugpjūtį Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras. Verslo žinių duomenėmis dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. ESO teigė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški. Tuo metu ESO kontroliuojanti Ignitis grupė teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai ir yra inicijavusi vidinį ESO audita. Griežtesnė elektrinių paspirtukų tvarka jau spalį, apie tai Audra Stauskienė.
1: Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimui, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrines trirates ar keturates transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos. Jis teigia, kad tokių transporto priemonių keliuose daugėja. Anksčiau ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių registravimo reikalavimus.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenimis suskaičiavus balsus visose rinkimų apylinkėse, Rusijos prezidento remiamas Ramzanas Kadyrovas Čečienijos vadovų rinkimuose surinko 99,85% balsų. Rusijos duomenimis šis Kadyrovo rezultatas naujas jo asmeninis rekordas. Gubernatorių rinkimai taip pat vyko dar 7 regionuose, visuose pirmaujam dabartiniai vadovai. Irano revoliucinė gvardija perspėjo, jog jungtinėms valstijoms surengus naujų išpolių prieš Iraną smoks naujiems taikiniams ir panaudos naujų ginklų. Praėjus beveik 7 mėnesiams nuo karo pradžios, Teheranas ir Vašingtonas tebėra atsidūrę aklavietėje, nors rodos regis ne viena pusė prie plataus masto karo grįžti nenori. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Protingiems žmonėms mažiau rūpi kitų žmonių nuomonė ir jie labiau mėgsta būti vieni. Mokslininkai teigia, jog taip yra dėl padidėjusios savimeilės.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bus atnaujinta vaizdo stebėjimų sistema Kenos pasienio punkte. Artėjant taifūnui Japonijoje atšaukta šimtai skrydžių. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Druskininkų savivaldybės taryba laikinai mero pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Į šiose pareigose pakeitė ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską, kurio įgaliojimai eiti šias pareigas buvo nutraukti. Savivaldybės tarybai apsisprendo žodį tarė ir pati Grigorienė. Jis savo kalboje akcentavo, kad laikinas mero pasikeitimas esą įtakos darbui neturės. Sprendimai bus priimami įprasta tvarka. Atnaujinama vaizdo stebėjimo sistema Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte. Šis punktas yra pasienyje su Baltarusija ir yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kuriuo naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančias saugumo grėsmes ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Artimiausiu metu bus skelbiamas įrangos pirkimo konkursas. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra, padidintas teritorijos stebėjimo efektyvumas, sustiprintos galimybės laiku nustatyti galimus pažeidimus bei greitai reaguoti į incidentus. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos vertės nevertins Raudondvario dvaro pirkimų. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba ketina spręsti ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymima, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimai susijusių sprendimų, nors tarnyba kritiška dėl tokių pirkimų. Dėl to tarnyba rekomenduoja neskelbiamo pirkimo atveju prieš kviečiant tiekėją į pirkimą įvertinti, ar tiekėjas nėra perkančios organizacijos darbuotojas. Taip pat raginama įvertinti, ar tiekėjas nėra susijęs su valdymo ar priežiūros organų nariais, dalininkais ar jų valdomais kontroliuojamais juridiniais asmenimis, ar tiekėjos organizacija nesieja asmeniniai, profesiniai, finansiniai ar kitokio pobūdžio ryšiai, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą ar jo regimybę. Tuo metu Generalinės prokuratūros atstovė informavo, kad Kauno rajono savivaldybės kreipimasis dėl Raudondvario dvaro pirkimo aplinkybių patikslinimo buvo perduotas STT, kuri turėtų priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Prezidento Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Taifūnas Japonijoje privertė atšaukti mažiausiai 275 skrydžius. Audrai artėjant prie Tokijo paskelbti įspėjimai dėl galimai rekordinio kritulių kiekio. Taifūnas lydimas stipraus vėjo taip pat privertė iš anksto uždaryti sostinėje vieną didžiausių pasaulyje vaizdo žaidimų mugių ir paliko be elektros tūkstančių žmonių. Buvo atšaukta 260 vidaus ir 15 tarptautinių skrydžių. Geležinkelio operatorės Tokijuje ir gretimuose regionuose sustabdė eismą kai kuriuose linijose. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Radijas Gold FM. Iki šiol visuomeniai nežinomas prancūzų tapytojo vieno garsiausių impresionizmo atstovų Claude Monet paveikslas bus išstatytas parduoti aukcionų namuose Prancūzijoje spalio 22-ąją. Šio kūrinio vertės sviruoja tarp 22-30 milijonų eurų, apie tai patys aukcionų namai praneša. Tapybos darbas ir jisai laikomas dailininko vėlyvojo kūrybos laikotarpio šedevru. Monet jį nutapė 1924-25 metais namuose netoli Paryžiaus, kur, kaip žinoma, sukūrė savo garsiją seriją Vandens lelijos. Paveikslas iki šiol nebuvo niekur eksponuotas, jo savininkas atsisakydavo leisti visus eksponuoti parodose ir saugojo šį paveikslą savo privačioje rezidencijoje Paryžiuje. Dėl to paveikslas išliko nuostabios būklės, jis niekada nebuvo restauruotas, o tai yra tikra retenybė tokio lygio kūriniui. Meno ekspertai teigia, kad čia paveikslo pardavimo suma gali siekti 30 milijonų eurų ir tapti rekordinę Prancūzijoje. Iki šiol brangiausias Monet paveikslas iš serijos Vandens lelijos buvo parduotas 2015-aisiais Londono aukcione maždaug už 13 milijonų eurų. Na, o visų laikų rekordinė Monet paveikslo kaina maždaug 96 milijonai eurų. Būtent už tokią sumą jo darbas iš šienos tirtų serijos buvo parduotas 2019-aisiais aukcione New York'e.

Pietų parkas dar kartą įgėlė Trampui pakeisdama savo pavadinimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Animacinio serialo Pietų parkas kūrėjai pranešė, kad keičia savo pavadinimą į Pietų Ameriką, akivaizdžiai pašiepdami Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekį pervadinti įvairius pasaulio geografijos objektus. Šis Emmy apdovanojime pelniusios laidos pranešimas pasirodė po to, kai Trumpas neseniai pasišovė Ontarijo ežerą pervadinti į Amerikos ežerą, o Meksikos įlanką į Amerikos įlanką. Paklusdamos Trumpui, taip pat svaršiusiam galimybę Jungtinių Valstijų Naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką, tiek Apple, tiek Google savo žemėlapiuose pakeitė minėtųjų vandens telkinių pavadinimus, sulaukdamos skandaus serialo kūrėjų dėmesio. Įkvėpti Apple ir Google drąsos bei patriotizmo keičiame serialo Pietų parkas pavadinimą į Pietų Ameriką, rašoma oficialioje serialo paskyroje platformoje X. Nepaisant to, kad kai pranešama, praėjusiais metais pasirašė $1.5 milijardo vertės sandorį, kurie įgėlė ir korporacija Paramount, kurią dabar valdo Davidui Ellisonui priklausanti Skydance Corporation. Ypač norime padėkoti mūsų patronuojančiai bendrovei Paramount, kuri priklauso įmonių grupei Skydance Capitulation, rašoma paskyroje. Serialas Pietų parkas, kurio veiksmas vyksta viename iš Amerikos miestelių, garsėja savo netašytą kalbą bei aštrių opių socialinių problemų pašiepimu.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Faktai be ribų.
1: Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: tai be ribų.
1: Mokslininkai nustatė, jog didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą nei moterį. Tačiau vienintelė to priežastis yra tai, kad vyrai yra daug neatsargesni nei moterys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gyventojų pajamų mokesčio paramos gavėjų ratą siūloma įtraukti ir kultūros įstaigas. Putino vieningoji Rusija laimėjo rekordinį vietų skaičių parlamente. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, siūloma numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Tikimasi, kad į paramos gavėjų ratą įtraukus kultūros įstaigas, joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius įgyvendinti kultūros projektus. Pagal galiojantį įstatymą iki 1,2% GPM gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, o iki 0,6% profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienimai. Nuo ateinančių metų sausio įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į GPM paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religinėms centrams, daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. Seimui ruošiantis galutinai apsispręsti ar leisti energetikos ir kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, parlamento komitetas ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis jų paslaugomis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė teisės departamento pastaboms, kurias patvirtinus Seimui, vyriausybė pataisų įgyvendinimo tvarką turėtų patvirtinti iki lapkričio. Seimas rytoj balsuos dėl energetikos ir viešųjų pirkimų įstatymo pataisų priėmimo, jos svarstomos skubos tvarka. Jas priėmus kitos įstatymo nuostatos įsigaliotų iš karto. Seimas svarstys atvejus, kada tėvai senatvėje neturėtų teisės iš vaikų reikalauti išlaikymo, plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimas svarstys civilinio kodekso pataisą siūlančias išplėsti aplinkybės, kada tėvai negalėtų prisiteisti išlaikymo iš savo pilnamečių vaikų. Taip siekiama apsaugoti pilnamečius vaikus nuo pareigos išlaikyti savo nedarbingus tėvus, kurie patys šiurkščiai pažeidė pareigas iki pilnametystės išlaikyti savo atžalas. Pagal projektą tėvai prarastų teisę sulaukę senatvės gauti išlaikymą iš savo vaikų, jeigu jie vengė atlikti savo pareigas nepilnamečiams vaikams ir sistemingai nevykdė pareigos materialiai juos išlaikyti, naudojo smurtą prieš vaiką arba kitą šeimos narį, kuris tiesiogiai susijęs su vaiko gerove, įskaitant fizinį, psichologinį ar seksualinį smurtą, pažeidė vaiko interesus, dėl ko buvo išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ar kitas oficialus apsaugos priemonių sprendimas.
1: Toliau iš užsienio. Rinkoms atidžiai stebint diplomatinės pastangas užbaigti Jungtinių valstijų ir Irano karą, ketvirtą prekybos dieną iš eilės mažėja naftos kainos. Šiaurės jūros Brent rūšies naftos lapkričio ateities sandorių kaina rytą buvo sumažėjusi 1,75% iki $102 už barelį. Prezidento Putino partija Vieningoji Rusija laimėjo 355 vietas Rusijos 450 vietų dūmoje parlamento žemuosiuose rūmuose. Tai rekordinis rezultatas. Suskaičiavus beveik visus per tris vadinamųjų rinkimų dienas atiduotus balsus, rezultatai parodė, kad prezidento partija turės dar didesnę konstitucinę daugumą nei 2016 metais, kai buvo pasiektas ankstesnis rekordas. Rinkimuose nedalyvavo ne viena Putiną kritikuojanti partija. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėja šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

OpenAI ir Anthropic žaidžia su mūsų gyvenimais, sako dirbtinio intelekto tyrėjas. Apie tai samiau netrukus su jumis Audra Stauskienė. Dirbtinio intelekto tyrėjas, kuris anksčiau išėjo iš Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI ir prisijungė prie jos konkurentės Anthropic, nusprendė visai pasitraukti iš šios srities ir apkaltino abi bendrovės žaidžiant su mūsų gyvenimais, kuriant gebančių savarankiškai tobulėti dirbtinio intelekto modelius. 27 metų Jacobas Coxonas pastaruosius trejus metus dirbo dirbtinio intelekto modelių iš ankstinio mokymo srityje. Iš pradžių bendrovėje OpenAI, o šiais metais jos konkurentėje Anthropic, kurios požiūrį jis laikė atsargesniu. Iš ankstinis mokymas tai etapas, kurio metu dirbtinio intelekto modeliai įsisavina milžiniškus duomenų kiekius. Ne viena iš šių įmonių nesielgia atsakingai, jos tiesiog lenktyniauja kurdamos save tobulinančią superintelekto sistemą ir žaidžia su mūsų gyvenimais, socialinė tinkle X pareiškė Coxonas. Dirbtinį intelektą kuriantys žmonės nuoširdžiai tiki, kad jis gali mus visus nužudyti iki šio dešimtmečio pabaigos. Tai nėra rinkodaros triukas. Superintelektas tai teorinis taškas, kai dirbtinio intelekto galimybės pranoks žmogaus protą. Anthropic saugumo vadovas Evanas Hubingeris ekstinkle pritarė Coxonui. Mes tikrai nuoširdžiai tikime, kad dirbtinis intelektas gali nužudyti visus žmonės, sakė jis. Pasak jo, Anthropic stengiasi iš visų jėgų, tačiau kol kas neturi plano, kaip užtikrinti, kad žmogaus gebėjimus pranokstanti dirbtinio intelekto sistema paklustų savo kūrėjams. Jis sakė, kad su dabartiniais modeliais toks pavojus yra mažas. Dirbtinio intelekto kūrėjai teigia, kad artėja vadinamasis rekursyvusis savęs tobulinimas – etapas, kai dirbtinio intelekto sistemos iš esmės galės projektuoti ir mokyti naujos kartos dirbtinį intelektą beveik be žmogaus įsikišimo.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas, šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Barzdos plaukai žmogaus kūne auga greičiausiai. Jei žmogus niekada neskustų savo barzdos, per gyvenimą jį užaugtų kiek daugiau nei 9 metrus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekti stiprinti pareigūnų apsaugą. Buvęs Druskininkų meras nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos vadovės patarėjų. Technologijų milžiniai Google dar viena didelė bauda. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekti stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinimų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojus kriterijų. Bei apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Kartu būtų aiškiai įvertinta žalos minimizavimo principas. Prievarta turi būti naudojama taip, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis pavojus pašalinti nepavyksta. Taip pat siūloma grąžinti galimybę pareigūnui iššauti įspėjamą į šūvį. Tokia teisė Lietuvos įstatymuose buvo numatyta iki 2016 metų. Korupcijos byloje nuteistas ir mero įgaliojimų netekęs Ričardas Malinauskas nuo praėjusio penktadienio dirba savivaldybės administracijos direktorijos vyriausiųjų patarėjų, taip pat tvirtino savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja. Pats Malinauskas teigė buvęs paskirtas administracijos direktorius. Tuo metu Druskininkų savivaldybės merė laikinai paskirta Violeta Grigorienė, jos pavaduotoja Modestas Vitkauskas. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Prognozuojama, kad šilumos sąskaitos auks nepaisant oro sąlygų. Plačiau, Dytė Česakaitė.
2: Artėjant naujam šildymo sezonui pagrindinio šiluminių elektrinių kuro, biokuro kainos laikosi aukštos. Tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema bus šiltesnė nei praėjusi. Biokuro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Savo ruoštų šilumos tiekėjai pabrėžė, kad neapibrėžtumas rinkoje didelis. Laukia tiek biokuro pirkėjai, tiek tiekėjai. Šilumos kainas lemia ir pabrangusios dujos.
1: Tęsiame žinias. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija šiandien pranešė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google skyrusi kiek daugiau nei 400 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Be baudos reguliavimo institucija įpareigojo Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų reikalavimus. Tuo metu Google tikina, kad byla esą susijusi su senosiomis taisyklėmis, kurios vėliau buvo atnaujintos. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėl vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad šis sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tuo metu teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Skrydžiai vėlavo Edinburgo, Belfasto ir Manchesterio oro uostuose, keleiviai buvo raginami dėl naujausios informacijos kreiptis į savo oro linijų bendrovės. Rugsėjo pradžioje dėl sistemos gedimo sutriko skrydžiai Heathrow, Gatviko, Manchesterio, Stansteto ir kituose oro uostuose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau iš

0: Kultūringi pranešimai.
1: Siesikų pilies erdves Ukmergės rajone gali papildyti istoriniai baldai iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinių, pranešė Ukmergės rajono savivaldybė. Galimybė į pilį paskolinti 16-17 amžiaus baldų aptarta Siesikuose apsilankius valdovų rūmų direktoriui Vidui Dolinskui, Malborko pilies muziejaus Lenkijoje direktoriui Janušui Trupindai ir kitiems muziejininkams. Tarp galimų eksponatų – renesanso ir ankstyvojo baroko laikotarpį būdingos puošnios skrynios kasoniai. Muziejininkai apžiūrėjo pilies erdves restauruojamus fragmentus ir išlikusią 17 amžiaus sienų tapybą. Taip pat diskutavo, kaip pilies interjerus būtų galima labiau priartinti prie jų istorinio charakterio. Valdovų rūmų rinkinių baldai padėtų sustiprinti pilies istorinę atmosferą ir papildytų pasakojimą apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio kultūrą bei gyvenimo būdą.

0: Žadama atleisti nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą, jei paaiškėtų jo atsakomybė. Ministerija siūlo grąžinti įspėjamo iššūvio galimybę ir siekia stiprinti pareigūnų apsaugą. Trys žiniasklaidos priemonės kreipsis į teismą dėl draudimo dirbti Baltuosiuose rūmuose. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje, tikina Žemės ūkio ministras. Europos prokuratūroje tiriant galimą korupciją agentūros vadovui suteiktas liudytojo statusas. Tuo metu teismas jau nušalino jo pavaduotoje įtariamą į Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems agentūros darbuotojams. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba du kartus atliko kratas agentūroje. FNTT šių veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik teigia, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekti stiprinti jų apsaugą. Šiuo metu prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimas įstatymuose siejamas su tokiomis sąvokomis kaip neišvengiamas pavojus ir neišvengiama būtinybė. Siūloma šių vertinimų kriterijų atsisakyti ir palikti aiškesnį pavojus kriterijų. Beje, apibrėžti situacijas, kada pareigūnas gali veikti. Kartu būtų aiškiai įvertinta žalos minimizavimo principas. Prievarta turi būti naudojama taip, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala. Šaunamasis ginklas ir toliau išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis pavojus pašalinti nepavyksta. Taip pat siūloma grąžinti galimybę pareigūnui iššauti įspėjamą iššūvį. Tokia teisė Lietuvos įstatymuose buvo numatyta iki 2016 metų. Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai dalis Litexpo renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Dėl Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai ateinančiais metais dalis Litexpo renginių bus perkeliami į rudenį, o kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos 2028 metais. Vilniaus knygų mugė iš įprasto vasario bus perkelta į rugsėjo vidurį. Populiariosios kultūros festivalis Comic-Con Baltics taip pat vyks rugsėjį, o technologijų ir inovacijų konferencija Login paprastai rengiama gegužę numatytą spalį. Tuo metu, pasak Lietuvos parodų ir kongresų centro Litexpo vadovo, kitą met nebus parodų resta, studijos ir karjera Lietuvoje Pelenį. Jos numatomos 2028-aisiais.
0: CNN, MS Now ir politiko paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus, šiandien bendrame pareiškime pranešė šio žiniasklaidos priemonės. Taip jos sieks apsaugoti savo teisės pagal pirmąją pataisą ir apginti principą, jog vyriausybė nereguliuoja to, ką žiniasklaida praneša ar publikuoja. Trumpas penktadienį pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais neva melagingų naujienų platinimą. Jis taip pat pagrasino, kad panašus likimas gali ištikti ir kitas priemonės, tačiau nepasakė, kokias konkrečiai. ES vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija šiandien pranešė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Google skyrusi kiek daugiau nei 400 milijonų eurų baudą už duomenų susijusių su vartotojų buvimo vieta pažeidimą. Be baudos reguliavimo institucija įpareigojo Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų reikalavimus. Tuo metu Google tikina, kad byla esą susijusi su senosiomis taisyklėmis, kurios vėliau buvo atnaujintos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jei paaiškėtų nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo atsakomybė, ministras žada jį atleisti. Įtarimai čekiukų bylose pateikti 5 Jonavos, Marijampolės ir Kaišiadorių politikams. Lenkija tikisi, kad šalyje bus dislokuota iki 15 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje, tikina Žemės ūkio ministras. Europos prokuratūroje tiriant galimą korupciją agentūros vadovui suteiktas liudytojo statusas. Tuo metu teismas jau nušalino jo pavaduotoje įtariamąjį Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems agentūros darbuotojams. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba du kartus atliko kratas agentūroje. FNTT šių veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik teigia, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piknaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti 5 Jonavos rajono, Marijampolės ir Kaišiadorių rajono savivaldybių politikams, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra. Jie sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl piknaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Tuo metu 3 Tauragės ir Skuodo rajono savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamų valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams. Pažeidžiamiems vartotojams visuomeninė elektra ir kitame turėtų būti pigesnė. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Nuo šių metų pigiau už visuomeninę elektrą mokantys smulkieji bei socialiai remtini vartotojai ir ateinančių metų pirmąjį pusmetį turėtų mokėti mažiau. Energetikos ministerija siūlo jiems taikomą tarifą mažinti 2,7 cento už kilovatvalandę. Pernai lapkritį vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento mažesnę kainą nuo šių metų sausio.
1: Tęsime žinias. Lenkija tikisi, kad šalyje bus nuolat dislokuota apie 4-5 tūkstančių amerikiečių karių ir apie 10-11 tūkstančių rotuojamų karių, sakė Lenkijos gynybos ministerijos atstovas. Pasak jo, kariai būtų dislokuojami etapais. Tiesa, atstovas pripažino, kad iki 2030-ųjų visos brigados pajėgumas nebus pasiektas dėl didelių infrastruktūros poreikių. Tačiau teigia, kad besikeičiančios tarptautinės grėsmės gali gerokai paspartinti terminus ir tai galėtų įvykti gerokai anksčiau nei 2039 metais. Teigiama, kad infrastruktūros parengimo išlaidos viršys 15 milijardų zlotų. Praėjusią savaitę Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinių tinklų platformoje teigė, kad esą padaryta didelė pažanga, kuriant kariuomenės bazę Lenkijoje. Šie planai sutampa su Pentagono vykdoma Jungtinių Valstijų karių buvimo Europoje pertvarka. Ją numatoma baigti iki metų pabaigos. Manoma, kad po pertvarkos pasikeis karių skaičius Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Dalis pajėgumų galėtų būti perkelta NATO rytiniam flangui stiprinti. CNN, MS Now ir politiko paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus, šiandien bendrame pareiškime pranešė šio žiniasklaidos priemonės. Taip jos sieks apsaugoti savo teisės pagal pirmąją pataisą ir apginti principą, jog vyriausybė nereguliuoja to, ką žiniasklaida praneša ar publikuoja. Trumpas penktadienį pareiškė, kad uždraudė šioms žiniasklaidos priemonėms lankytis prezidentūroje, taip jas bausdamas už jo žodžiais neva melagingų naujienų platinimą. Jis taip pat pagrasino, kad panašus likimas gali ištikti ir kitas priemonės, tačiau nepasakė, kokias konkrečiai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekoš švenčia jau 7-ąjį gimtadienį Lietuvoje. Iki rugsėjo 27 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos nuolaidos net iki 40%. O kas penktas užsakymas laimės dovaną. Ekoš išdalins net 700 dovanų. Taip pat bioaktyviam cinkui ir magnio malatui taikoma akcija 1+1. Daugiau informacijos rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Klausia ir klausia visi, kur pirkit

0: Gauta beveik 10 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros. Įtarimai čekiukų bylose pateikti 5 Jonavos, Marijampolės ir Kaišiadorių politikams. Artėjant taifūnui Japonijoje atšaukti skrydžiai, raginama evakuotis. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kol kas patenkinta tik kiek daugiau nei 900 prašymų, išmokėta per 150 tūkstančių eurų. Teigiama, kad daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui bei generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo. Kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuota automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia. Vadinamosiose čekiukų bylose dėl neteisėto tarybų narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pateikti 5 Jonavos rajono, Marijampolės ir Kaišiadorių rajono savivaldybių politikams, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra. Jie sulaukė teisėsaugos įtarimų dėl piknaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Tuo metu 3 Tauragės ir Skuodo rajono savivaldybių tarybų nariai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems pripažinus kaltę ir atlyginus padarytą žalą. Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo valdiškų lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Įtarimai pateikti 36 esamiems ir buvusiems tarybų nariams. Į gyventojų pajamų mokesčio paramos gavėjų ratą siūloma įtraukti ir kultūros įstaigas. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas kultūros finansavimui, siūloma numatyti galimybę skirti joms dalį iki 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Pagal galiojantį įstatymą iki 1,2% GPM gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, o iki 0,6% profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienimai.
0: Tęsime žinias. Lenkija tikisi, kad šalyje bus nuolat dislokuota apie 4-5 tūkstančių amerikiečių karių ir apie 10-11 tūkstančių rotuojamų karių, sakė Lenkijos gynybos ministerijos atstovas. Pasak jo, kariai būtų dislokuojami etapais. Tiesa, atstovas pripažino, kad iki 2030-ųjų visos brigados pajėgumas nebus pasiektas dėl didelių infrastruktūros poreikių. Tačiau teigia, kad besikeičiančios tarptautinės grėsmės gali gerokai paspartinti terminus ir tai galėtų įvykti gerokai anksčiau nei 2039 metais. Teigiama, kad infrastruktūros parengimo išlaidos virš 15 milijardų zlotų. Praėjusią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinių tinklų platformoje teigė, kad esą padaryta didelė pažanga, kuriant kariuomenės bazę Lenkijoje. Šie planai sutampa su Pentagono vykdoma Jungtinių valstijų karių buvimo Europoje pertvarka. Ją numatoma baigti iki metų pabaigos. Manoma, kad po pertvarkos pasikeis karių skaičius Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Dalis pajėgumų galėtų būti perkelta NATO rytiniam flangui stiprinti. Japonijoje šiandien atšaukti 100 skrydžių, o daugiau nei 1,5 milijono žmonių paskelbti raginimai evakuotis artėjant taifūnui, kuris, kaip prognozuojama, gali atnešti rekordinį kritulių kiekį. Nuo šliaužų pavojus paskelbtas Tokijoje bei dar 3 prefektūrose. Geležinkelių operatoriai Tokijoje ir kaimininiuose regionuose laikinai sustabdė traukinių eismą kai kuriomis linijomis. Dar sekmadienį buvo perspėta, kad lietus ir vėjas sustiprės iki taifūnui pasiekiant sausumą. Ši šalis dažnai susiduria su galingais taifūnais vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, o kitos audros jau sutrikdė kai kuriuos renginius Japonijoje vykstančiose Azijos žaidynėse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO jau gavo beveik 10 tūkstančių prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros. Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus. Vokietijos kancleris, kurio paties ateitis neaiški, žada išlaikyti valdančiąją koaliciją. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl rugpjūtį į šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kol kas patenkinta tik kiek daugiau nei 900 prašymų, išmokėta per 150 tūkstančių eurų. Teigiama, kad daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui bei generatorių nuomą įsigijimą ir kurą jiems. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Teigiama, kad pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo. Kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuota automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia. Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės. Laikinąja Druskininkų savivaldybės mere paskirta Violeta Grigorienė. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Druskininkų savivaldybės taryba laikinai miesto mero pareigas pavedė eiti Violetai Grigorienei. Už šią kandidatūrą balsavo 20 savivaldybės tarybos narių. Į šiuose pareigose pakeitė ilgametį miesto vadovą Ričardą Malinauską, kurio įgaliojimai eiti šias pareigas buvo nutraukti. Teismas politiką pripažino kaltu dėl kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą.
1: Tęsime žinias. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pažadėjo išlaikyti valdančiąją koaliciją neva vardan šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą jis sakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Tuo metu kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai lyderis Šiaurės Rytų žemėje prognozavo, kad Mercas iki metų pabaigos neteks savo posto. Vienas alternatyvos Vokietijai bendrapirmininkas pareiškė, kad Merco atsistatydinimas jau seniai vėluoja, o kita pirmininkė paragino skubiai pradėti derybas. Kad išvestų šalį iš krizės. Merso centro dešiniųjų partija surinko vos 4,9% balsų ir neperžengė 5% slenkščio, reikalingo patekti į regioninį parlamentą. Tai prasčiausias partijos rezultatas regioniniuose rinkimuose nuo jos įkūrimo 1945-aisiais. Japonijoje šiandien atšaukti šimtai skrydžių, o daugiau nei 1,5 milijono žmonių paskelbti raginimai evakuotis artėjant taifūnui, kuris, kaip prognozuojama, gali atnešti rekordinį kritulių kiekį. Nuo šliaužų pavojus paskelbtas Tokijoje bei dar trijose prefektūrose. Geležinkelių operatoriai Tokijoje ir kaimininiuose regionuose laikinai sustabdė traukinių eismą kai kuriomis linijomis. Dar sekmadienį buvo perspėta, kad lietus ir vėjas sustiprės iki taifūnui pasiekiant sausumą. Dėl taifūno vienas žmogus jau patyrė lengvus sužalojimus, taip pat buvo apgadinti 9 namai. Daugiau nei 9000 namų ūkių netoli Tokijo liko be elektros. Ši šalis dažnai susiduria su galingais taifūnais vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, o kitos audros jau sutrikdė kai kuriuos renginius Japonijoje vykstančiose Azijos žaidynėse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palys vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras tikina turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus. Teismas Kandrotui dėl smūgio jį apspjovusiam Bartkevičiui skiria 60 parų arešto. Strasbūro teismas priėmė nagrinėti jau 150 eurų nuteistos bibliotininkės skundą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidaus reikalų ministras sako, jau turintis kandidatą į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo postą, tačiau jo pavardės kol kas viešai neskleidžia. Pasak ministro, apie jį visuomenė bus informuota, kai bus baigtos visos reikalingos patikros. Paklaustas, kada konkrečiai tikimasi turėti naują vadovą, ministras tikslaus termino neįvardijo. Ankstesnis vadovas buvo atleistas, kai nuslėpė incidento pasienyje Lazdijų rajone detalės. Vilniaus miesto apylinkės teismas Antaną Kandrotą nuteisė byloje dėl smūgio Valdui Bartkevičiui. Smūgio pastarasis sulaukė, kaip apspjovė Kandrotą. Jam už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto. Šią bausmę su bendrinu su dar neatliktomis bausmėmis, jam galutinai skirtas laisvės atėmimas 4 metams, 7 mėnesiams ir 10 dienų. Tačiau dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje neatsidurs. Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl ekstradicijos, tačiau dar negavo jokio atsakymo. Po audros per 140 pramonės įmonių ilgiau nei 3 paras buvo be elektros. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Po rugpjūtį Lietuvoje siautusios audros 144 pramonės įmonės ilgiau nei 3 paras buvo likusios be elektros, o vidutiniškai tiekimas joms nebuvo atnaujintas beveik 6 paras. Dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. ESO teigė, kad kompensacijos bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos, tačiau siekiama tai padaryti anksčiau. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški. Tuo metu ESO kontroliuojanti Ignitis grupė teigia, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai ir yra inicijavusi vidinį ESO auditą.
1: Tęsime žinias. Už 150 eurų pasisavinimą nuteista buvusi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorė Indra Tamašauskė neteisybės toliau ieškos Europos žmogaus teisių teisme Strasbūre. Jis priėmė nagrinėti jos bylą prieš Lietuvą. Teismas pranešė, kad šią bylą pagal pateiktą medžiagą išnagrinės kaip įmanoma greičiau. Preliminari procedūra bus rašytinė. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu buvo pripažinta, kad bibliotekos vadovai kolegijai palto kišenę įdėjo 150 eurų. Moteris buvo nuteista dėl piknaudžiavimo. Jis buvo kvalifikuojamas kaip sunkus nusikaltimas. Nuteistai buvo skirta 7,5 tūkstančių eurų bauda. Tuo metu skundė Europos žmogaus teisių teismui daug kartų minima buvusio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus čekiukų byla, kurioje dabartinis premjeras buvo išteisintas dėl didesnės sumos pasisavinimo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pažadėjo išlaikyti valdančiąją koaliciją neva vardan šalies demokratinės ateities. Tokį pažadą jis sakė po skaudžių pralaimėjimų dviejose regioniniuose rinkimuose, kurie pakurstė spėlionės apie jo paties ateitį. Tuo metu kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai lyderis Šiaurės Rytų žemėje prognozavo, kad Mercas iki metų pabaigos neteks savo posto. Vienas alternatyvos Vokietijai bendrapirmininkas pareiškė, kad Merco atsistatydinimas jau seniai vėluoja, o kita pirmininkė paragino skubiai pradėti derybas, kad išvestų šalį iš krizės. Merso centro dešiniųjų partija surinko vos 4,9% balsų ir neperžengė 5% slenksčio, reikalingo patekti į regioninį parlamentą. Tai prasčiausias partijos rezultatas regioniniuose rinkimuose nuo jos įkūrimo 1945-aisiais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Omniva, DPD ir Venipak paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jų negali pasiekti. Be to klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tuomet, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalią turinčiam žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Kaip sakė įmonės DPD Lietuva atstovai, paštomato skireliai yra skirtingų matmenų ir skirtingame aukštyje, todėl jų paskirstimas priklauso nuo siuntų srauto bei laisvų skirelių prieinamumo konkrečiu momentu. Dėl šios priežasties galimybė rezervuoti ar iš anksto pasirinkti žemiau esančius skirelius šiuo metu nėra įgyvendinta. Tuo metu bendrovė Omniva LT nurodė, kad informacijos apie žmonių individualius poreikius negauna iš prekybininkų, todėl siuntos talpinimo metu negali atskirti ar identifikuoti tokių atvejų. Įmonė taip pat pažymėjo, kad svarsto apie naujų, labiau pritaikytų terminalų diegimą. Taip pat pažymėta, kad esant reikalui, Omnivos paštomatų durelės gali būti atidaromos nuotoliniu būdu. Bendrovė Venipak Lietuva tvirtino, kad sprendimą, į kurį skirelį dėti siuntą, priima kurjeriai atsižvelgdami paštomatų žimtumą, o tvarka dėl siuntų logistikos esą yra vienoda visiems. Visgi įmonė teigė jų planuojantį sprendimus, kurie pagerintų paslaugų prieinamumą. Taip pat pranešta, kad svarstoma apie technines priemones, kurios suteiktų galimybę žmonėms pasirinkti paštomatų skirelius. Vertindamos situacijas, kai siuntos persiunčiamos į kitus paštomatus, nei buvo užsakyta, visos trys įmonės akcentavo, kad tai yra išimtiniai atvejai. Tuomet siuntos esą nukreipiamos į artimiausius laisvus paštomatus, o jei jie yra neprieinamose vietose, siūloma aiškintis individualiai, pavyzdžiui, užsisakyti pristatymą į namus. Visgi lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pastebėjo, kad tokios alternatyvos netitinka šalies bei tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų įpareigojimų paslaugų teikėjams. Jos teigimu, ne visi žmonės priklausomai nuo negalios gali nuvykti į alternatyvų paštomatą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas, šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas, šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Berlyno siena buvo pastatyta 1961 rugpjūčio 13-ąją. Jie atskyrė tris sąjungininkų kariuomenių kontroliuojamus Berlyno sektorius nuo rytų Vokietijos ir tapo šaltojo karo simboliu. Berlynas tapo padalintu į vakarų Berlyną ir rytų Berlyną. Pastačius sieną, Vokietijos demokratinė respublika sustabdė šioje šalyje gyvenusių vokiečių bėgimą į vakarus. 1963 birželio 26-ąją JAV prezidentas Džordžas Kenedis aplankė vakarų Berlyną ir viešai pasakė kalbą kritikuojančią komunizmą. Berlyno sienos pastatymą Kenedis pateikė kaip komunizmo nesėkmės pavyzdį. Kalba taip pat yra žinoma dėl garsios Kenedžio ištartos frazės vokiškai "Aš esu Berlyno pilietis". Beveik 5/6 miesto gyventojų susirinko paklausyti prezidento kalbos.
2: As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner.
1: Siena buvo nugriauta Michailui Gorbačiovui pradėjus liberalizacijos politiką 1989 lapkričio 9-ąją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vėjas, šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kurie įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško

individualių siuntų srauto tvarkymo. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių, už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkėlimo vartotojams. Tikslią aptarnavimo mokesčio sumą nustatys Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas 2 metus, kad atitiktų faktinės išlaidas. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio 1-osios. Pardavėjai ir platformos, kurios tarpininkauja parduodant prekes nuotoliniu būdu iš ne ES šalių, tiesiogiai ES vartotojams bus laikomi importuotojais. Dėl to jie bus įpareigoti pateikti muitinės institucijoms visus reikiamus duomenis, sumokėti arba garantuoti bet kokius mokesčius ir užtikrinti, kad į Europą siunčiamos prekės atitiktų ES teisės aktus. Siekiant užtikrinti atskaitingumą, šios įmonės turi būti įsteigtos ES arba joms turi atstovauti ES įsikūręs subjektas, turintis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą arba patikimo prekybininko statusą. Tai turėtų užkirsti kelią fiktyvių įmonių naudojimui siekiant apeiti naujas taisykles. Siekiant skatinti didmenines siuntas, kurias muitinės institucijoms lengviau tikrinti, ne ES šalių pardavėjai ir platformos raginami turėti sandėlius ES. Jų siuntoms ES viduje klientams bus taikomas mažesnis tvarkymo mokestis, su sąlyga, kad prekės importuojamos bendroje pakuotėje ir pakankamai dideliais kiekiais, kad muitinės patikros būtų efektyvesnės. Įmonės, kurios nuolat ignoruos ES taisyklės, gali būti nubaustos bauda. Pagal šią reformą bus sukurta nauja visos ES muitinės informacinių technologijų sistema, vadinama ES duomenų centru, kurią valdys naujai įsteigta ES muitinės institucija. Jie savanoriškai bus galima naudotis iki 2031 metų, o privalomai taps iki 2034. Duomenų centras pakeis mažiausiai 111 programinės įrangos sistemų, kurias šiuo metu naudoja Europos muitinės institucijos. Įmonėms tai palengvins ir pagreitins prekių deklaravimą bei bendradarbiavimą su muitinėmis. Muitinėms tai pagerins rizikos analizę, nes bus prieinami samus duomenys, taip pat palengvins tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogui daug sveikiau rytais nekloti lovos. Nors atrodo netvarkingai, tačiau namų dulkių erkutėms, kurios būna dažna astmų ir alergijų priežastimi, labiau patinka paklotos lovos, kur susikaupia daugiau drėgmės ir šilumos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.